0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Mali oglasi.
2: Kompanija Two Brothers Freight sa sedištem u Justiceu, Illinois traži pojačanje. Potrebna nam je ozbiljna, odgovorna i stručna osoba za održavanje i popravku našeg voznog parka. Šta nudimo? Odličnu satnicu, $25 to $55, zavisno od vašeg znanja i iskustva. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Siguran posao u organizovanom i profesionalnom okruženju. Vaše zaduženja, dijagnostika i popravka dizel motora, Freightliner, Volvo i tako dalje. Održavanje kočionih sistema, zamena ulja, filtera i servisiranje DPF sistema. Rad na elektro i pneumatskim sistemima. Redovno održavanje i priprema kamiona i prikolica za tehnički pregled. Vođenje evidencije o izvršenim popravkama. Šta tražimo? Minimum godinu dana radnog iskustva na poziciji diesel mechanic. Sposobnost za samostalni rad, ali i dobru komunikaciju unutar tima. Posjedovanje vozačke dozvole klasa B ili CDL je velika prednost. Radionica se nalazi u Justiceu, Illinois, Cook Country. Kontakt 202-631-7046. 202-631-7046. Izdaje se skroz namešten stan spreman i useljiv odmah u Vilubruku. 3 osobe, 2 kupatila, idealan za porodicu, minimum na godinu dana. Zainteresovani, pišite na Viber ili WhatsApp 331-551-3628. 331-551-3628. Kompanija Južni Vetar Logistics zapošljava ozbiljne i odgovorne owner operatore za dugoročnu saradnju. Radimo kao tim 24/7, vaš uspeh je i naš uspeh. Nudimo rad sa najplaćenijim turama i najkvalitetnijim brokerima na američkom tržištu, autodelovi, elektronika, USPS. 11 do 14.000 dolara konstantna nedeljna zarada, popust na gorivo, pomoć oko registracije i iznajmljivanja prikolice. Potrebno, vaš kamion, CDL iskustvo, 2 ili više godina, ne više od 1 moving violation u zadnje 3 godine. Prijavite se na 773-770-6499. 773-770-6499. Chicago dešavanje plus radio šire svoj tim. Tražimo komunikativne i snalažljive devojke za part-time rad na terenu. Tvoj zadatak je obilazak lokalnih biznisa i predstavljanje naših marketinških paketa. Šta je potrebno? Sopstveno vozilo i motivacija, a iskustvo u prodaji je veliki plus. Šta nudimo? Odlične provizije, bonuse i radno vreme koje sama krojiš. Pošalji kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili nas pozovi na 773-807-4568. 773-807-4568. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali
3: oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Želite da upoznate svoju domovinu, ali i svet oko sebe, da otkrijete skrivena mesta, čujete zanimljive priče i doživite putovanja na drugačiji način? Tražite ideju za sledeće putovanje? Od prelepih predela Srbije do zanimljivih destinacija širom sveta, zapratite Instagram stranicu Putovanja sa osmehom, jer svako putovanje je lepše kada se deli sa osmehom. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: carteira.
1: Ja se potrov za udavače, trepću oči snevalice, uzdišu ko

0: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Snaga muzike plus radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače,

0: noćas srušio se svijet.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Nisam bola vredan.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro! Jesmo li na okupu i ovog petka, 8. maja godine 2026. Reklo bi se da jesmo i reklo bi se da smo itekako raspoloženi, a kako i ne bismo bili kada je to taj dan u nedelji koji se željno iščekuje, pa da, nijedan petak nije izuzetak, pa ni ovaj 8. majski dan. Uz pozitivno jutro, uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti iz nas, slušamo ih već kroz nekoliko trenutaka, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. A mi ćemo se potruditi da zaista lepim notama, dobrim glasovima, dobrim pričama obojimo i ovo jutro. Za sve vas ovde u Chicagu, Illinoisu, za sve vas u Americi, ali i za sve vas tamo negdje sa nekih drugih strana okeana, na drugim stranama sveta, gdje god ima sveta, gdje god ima neta, tu se čuje Plus Radio na široko i nadaleko. Jesu lokalne teme, ali su, kako beše ono, svet je jedno lagano globalno selo, ma koliko prostranstvo bila velika zahvaljujući internetu, zahvaljujući brzom protoku informacija, svi smo u tom laganom lokalnom selu, pa neka nam to bude light motiv i ovoga petka. Petkom smo raspoloženi nego ostalih dana, verovatno zato što nam se bliži vikend i verovatno zato što možemo malo da predahnemo, ali ajde mi lepo da ispuštujemo ovaj petak, tek je počeo, pa da ne razmišljamo mnogo unapred, ali želimo svakako da vam pošaljemo dobru energiju na početku još jednog radnog dana u pozitivnom jutru na Plus Radio. Hvala što ste tu.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Bili smo ti i ja primer drugima, a onda došla je loša.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
1: Jutro, petak Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, onaj zvanični, oficijalni deo jutarnjeg programa smo pregrmali, kako ja to volim da kažem. Čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ma ništa, zato nema sekiracima, nema nikakvih problema, ponovo na dnevnom redu, tamo negde oko 8:10, 9 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima u Čikagu, danas oblačno, kažu meteorolozi, maksimalan do 17 Celzijusovih stepeni, sutra takođe oblačno uz moguće padavine, slabe intenziteta, temperatura do 22 stepena Celzijusova, u nedelju pad temperature, o tom potom detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. A Radio Sun Promotion i Chicago dešavanja vas pozivaju na odličan koncert večeras od 20 sati i 30 minuta, Vila Bela Chicago, Emir Đulović, pa bit će cipele, bit će tu hitova, bit će dobrog raspoloženja, dakle večeras pola 9, Vila Bela Chicago, više detalja, naravno i na našem kalendaru. Da se razdrvamo malo još uz dobru muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 8. majskog jutra. Budite uz nas!

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time. Jutro je petak, je Plus je radio. Sezona Farmers Market pijaca u Chicagu zvanično je počela. Donosi bogatu ponudu svežih namirnica, lokalnih proizvoda i jedinstvenog gradskog iskustva. Već od maja pa sve do jeseni stanovnici i turisti mogu gotovo svakodnevno da posete neku od brojnih pijaca raspoređenih širom grada. Ove godine posebno se izdvaja povratak čuvenog Maxwell Street Market, koji ulazi u svoju 114. sezonu. Ovaj istorijski open air market biće održan tokom 6 nedelja u periodu od maja do oktobra i ponovo će okupiti veliki broj prodavaca i posetilaca. Od voća do specijaliteta, dakle najbolje pijace u Chicagu koje morate posetiti ove sezone, više detalja i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A vodimo vas i na veliko veče domaćeg rock'n'rolla, subota 16. maj, 220 venue Chicago, Krimigranti Rock Union udružuju snage kako bi vam priredili noć ispunjenu najboljim ex-u domaćim rock hitovima. Dakle, 16. maja, veliko veče domaćeg rock'n'rolla, 220 venue Chicago, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. Želite da upoznate svoju domovinu, ali i svet oko sebe, da otkrijete skrivena mesta, čujete zanimljive priče i doživite putovanja na drugačiji način. Tražite ideju za sledeće putovanje, od prelepih predela Srbije do zanimljivih destinacija širom sveta. Zapratite Instagram stranicu Putovanja sa osmehom, jer svako putovanje je lepše kada se deli sa osmehom.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Da, bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama upotpunili smo i ovo osmo majsko jutro i usmerili ovo pozitivno jutro u još pozitivniji i uspešniji radni dan. Koristim priliku da vas pozovem na jednu značajnu modnu reviju koja će se desiti u Palace Signature u Chicagu 15. maja. Dakle, ekskluzivna modna revija Suzane Perić u Chicagu. Chicago postaje centar svetske mode i mi vas pozivamo da budete deo prestižnog događaja na kojem će svoje kreacije predstaviti međunarodno priznata modna kreatorka Suzana Perić. Dakle, 15. maj, Palace Signature Chicago, broj mesta je veoma ograničen, potrebno je da potvrdite svoj dolazak posredstvom Instagram profila Žena Chicago. Više detalja svakako potražite i na našem kalendaru. Malo mode nije na odmet, a boga mi nije na odmet ni da se malo odborimo tokom predstojećeg vikenda. Naravno, Plus Radio će biti tu uvek da vam upotpuni i raspoloženje, i vikend, i radni dan, i 24/7 kroz 365. Gde god da krenete, ponesite Plus Radio sa sobom zahvaljujući našim supersoničnim i svemogućim aplikacijama. 8 radio stanica, za nekoga sve, za svakoga ponešto. U potpisu, na kraju pozitivnog jutra, autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, do slušanja i svako dobro, živeli!
0: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Mali. Oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight sa sedištem u Justiceu, Illinois, traži pojačanje. Potrebna nam je ozbiljna, odgovorna i stručna osoba za održavanje i popravku našeg voznog parka. Šta nudimo? Odličnu satnicu, $25 to $55, zavisno od vašeg znanja i iskustva. Puno radno vreme, od ponedjeljka do petka, vikendi po potrebi. Siguran posao u organizovanom i profesionalnom okruženju. Vaše zaduženja? Dijagnostika i popravka dizel, motora, Freightliner, Volvo i tako dalje. Održavanje kočionih sistema, zamena ulja, filtera i servisiranje DPF sistema. Rad na elektro i pneumatskim sistemima. Redovno održavanje i priprema kamiona i prikolica za tehnički pregled. Vođenje evidencije o izvršenim popravkama. Šta tražimo? Minimum godinu dana radnog iskustva na poziciji diesel mechanic. Sposobnost za samostalni rad, ali i dobru komunikaciju unutar tima. Posjedovanje vozačke dozvole klasa B ili CDL je velika prednost. Radionica se nalazi u Justiceu, Illinois, Cook Country. Kontakt 202-631-7046. 202-631-7046. Izdaje se skroz namešten stan spreman i useljiv odmah u Vilubruku. 3 osobe, 2 kupatila, idealan za porodicu, minimum na godinu dana. Zainteresovani, pišite na Viber ili WhatsApp 331-551-3628. 331-551-3628. Kompanija Južni Vetar Logistics zapošljava ozbiljne i odgovorne owner operatore za dugoročnu saradnju. Radimo kao tim 24/7, vaš uspeh je i naš uspeh. Nudimo rad sa najplaćenijim turama i najkvalitetnijim brokerima na američkom tržištu, autodelovi, elektronika, USPS. 11 do 14.000 dolara konstantna nedeljna zarada, popust na gorivo, pomoć oko registracije i iznajmljivanja prikolice. Potrebno, vaš kamion, CDL iskustvo, 2 ili više godina, ne više od 1 moving violation u zadnje 3 godine. Prijavite se na 773-770-6499, 773-770-6499. Chicago dešavanje plus radio šire svoj tim. Tražimo komunikativne i snalažljive devojke za part-time rad na terenu. Tvoj zadatak je obilazak lokalnih biznisa i predstavljanje naših marketinških paketa. Šta je potrebno? Sopstveno vozilo i motivacija, a iskustvo u prodaji je veliki plus. Šta nudimo? Odlične provizije, bonuse i radno vreme koje sama krojiš. Pošalji kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili nas pozovi na 773-807-4568. 773-807-4568. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.
3: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija, nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Najbolja muzika.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje uz Dobar dan sa Milenom na vašem Plus radiju. Stigli smo do tog čuvenog petka, 8. maj. Znam, kod mnogih od vas je ovog prepodneva glava bila kao prava slagalica. Pokušavate da uklopite sve te puzzle od obaveza, planiranja i trke sa vremenom pre nego što pobegnemo na zasluženi vikend. Ali tu smo mi, vaš Plus radio, da taj težak osjećaj malo razbijemo. Kažu da je sve lakše kada se podeli, pa hajde da danas delimo samo dobru energiju, kafu u najboljem društvu i naravno sjajnu muziku. Mi smo i ovog petka tu da vas vodimo kroz ovaj kraj radne nedelje. Što se Čikaga tiče, nebo nam nešto šara, bit će malo i onih dosadnih pljuskova, ali o prognozi vremena ćemo nešto kasnije. Za sada je bitno samo da je vikend pred vratima. Znate li šta je danas? Danas je svetski dan bez čarapa, No Socks Day, ozbiljno. Iskoristite za tu priliku, makar kod kuće, izbacite noge iz zatvora od cipela i čarapa, obujte sandale ili prošetite bosi po tepihu, pustite stopala da dišu, baš kao što ćemo i mi danas disati punim plućima, jer dočekujemo vikend. Imamo mnogo zanimljivosti, imamo mnogo ideja gde da pobegnete na izlet i zašto, ali idemo redom. Prva kafa je spremna, prva pesma još spremnija. Krećemo u još jedan Dobar dan sa Milenom.
1: Čujte, osetite, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
3: Rekla bi naj, bez dan minus 1, 9, minus 19.

0: Balšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Dobar dan još jednom, dragi naši slušalci. Nadamo se da uživate u možda prvoj ili drugoj prepodnevnoj kafi uz Vaš Plus Radio i hajde da vidimo šta nam je to majska prognoza zakuvala za predstojeće dane, da znate kako da planirate vikend. Danas nas očekuju mestimično pljuskovi, uglavnom u južnim delovima grada. Najviša dnevna temperatura će biti oko 18 stepeni Celzijusa, dok nas tokom noći čeka osveženje i pad na nekih 9 stepeni Celzijusa, idealno da se malo odmori od sparine. A onda subota. Spremite se za najlepši dan u nedelji. Biće delimično oblačno, ali osetno toplije, maksimalno 24 stepena Celzijusa, pravo vreme za neki roštilj ili šetnju pored jezera, pre nego što se živo u termometru spusti na 9 stepeni Celzijusa tokom noći. U nedelju nam se vraća onaj prepoznatljivi Chicago, jutro će početi sa kišom, pa nemojte kretati nigde bez kišobrana, temperatura pada na 16 stepeni Celzijusa, dok će noć biti prilično sveža sa samo 8 stepeni Celzijusa. I onda početak nove radne nedelje, ponedeljak donosi nešto hladnije vreme, naročito vama koji ste bliže jezeru, tamo će biti tek oko 15 do 16 stepeni Celzijusa, utorak ponovo slična priča uz povremene pljuskove i temperaturu do 19. Dakle, iskoristite subotu maksimalno, a za ostale dane slojavite oblačenje i kao i uvek dobro raspoloženje uz naš program. Ostajte uz Plus Radio.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Dragi ljudi, imamo na Plus Radiju jednu vest koja će vam sigurno popraviti dan, a možda niste ni znali da nam se ovo dešava bukvalno ispred nosa. Posle više od 100 godina u Chicagu se izlegao orao. Naš simbol, onaj moćni bald eagle, postoje tata i mama baš ovde kod nas u Park 597. Kažu stručnjaci da je bilo pokušaj i ranije, ali ovo je prvi put u čitavom veku da je ptić uspešno došao na svet i da je sve kako treba. Naši volonteri i ptičari ga prate još od februara. Mališan je zvanično provirio 28. aprila, snimci su prelepi, roditelji ga čuvaju u gnezdu visoko u krošnjama. E sad, ono što je najzanimljivije, mi odlučujemo kako će se zvati. Chicago Park District je pokrenuo konkurs pod nazivom Name the Eagle. Imamo fore do 15. maja da pošaljemo svoje predloge i posle toga biraju se tri najbolje imena, a onda mi, Čikažani, glasamo za pobednika. Zato razmislite malo, možda neki boki, cile ili nešto skroz čikaški. Ako prolazite pored parka, samo vas molim, ostanite na stazama i nemojte ih uznemiravati, ipak su oni sad novo pečeni roditelji. Idemo sad na jednu pesmu koja ide uz ovaj polet, a vi nam pišite u komentarima putem Facebook stranice Plus Radio US koje biste ime dali našem malom orlu.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 11 sati, dragi naši, ukoliko planirate osveženje na nekoj od čikaških plaža, čim sunce ponovo ogreje, imajte na umu da vas tamo čeka jedna novina koja je već podigla priličnu prašinu. Na 8 popularnih lokacija uz obalu, uključujući i Rainbow Beach, postavljene su rampe i novi sistem naplate. Kako to sada funkcioniše? Sistem automatski očitava vaše tablice čim priđete. Imate svega 15 minuta da se predomislite ili nekoga samo izbacite iz auta i produžite dalje. To je besplatno. Ali čim prođe tih 15 minuta, sat kuca, a cena može da ode i do $24 za duži boravak. Nadležni kažu da je ovo sjajna stvar, jer se lakše nalazi slobodno mesto, biće bezbednije i sistem će biti efikasniji. Međutim, čim su se rampe spustile, počele su i pritužbe. Mnogi naši sugrađani su ogorčeni. Kažu da je 15 minuta smešno malo vremena i da je ovo samo još jedan način da se udari po džepu porodica koje žele da živaju u javnim prostorima. Postavlja se pitanje, da li će nas ove cene naterati da ređe posećujemo plaže ili je ovo ipak neophodan red koji je gradu bio potreban? Šta vi mislite, da li je 15 minuta dovoljno da bar osjetite pesak pod nogama ili je ovo ipak malo previše? Pišite nam vaše iskustva ukoliko ste već prošli kroz ove nove rampe putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo dalje uz dobru muziku.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušajte, dobar dan, sa Milenom ovog petka mi pričamo o Chicagu koji ne prestaje da raste, a naš West Loop se polako pretvara u pravu šumu nebodera. Ako prolazite kroz ovaj deo grada, spremite se za nove kranove, jer već počinje izgradnja stambene kule vredne neverovatnih 102 miliona dolara. Kompanija Well Done Development Group je dobila zeleno svetlo za prvu fazu velikog kompleksa i zamislite zgradu od 33 sprata koja će imati 383 stana za izdavanje. Od garsonjera preko dvosobnih stanova kojih će biti najviše, pa sve do luksuznih trosobnih jedinica, bit će mesta za sve koji žele da budu u centru dešavanja. Adresa je 4100 North Elizabethan Street. Ono što je zanimljivo je sama lokacija, parcela malo neobičnog oblika,

0: Mali. Oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight sa sedištem u Justiceu, Illinois, traži pojačanje. Potrebna nam je ozbiljna, odgovorna i stručna osoba za održavanje i popravku našeg voznog parka. Šta nudimo? Odličnu satnicu, $25 do $55, zavisno od vašeg znanja i iskustva. Puno radno vreme od ponedjeljka do petka, vikendi po potrebi. Siguran posao u organizovanom i profesionalnom okruženju. Vaše zaduženja? Dijagnostika i popravka dizel motora, Freightliner, Volvo i tako dalje. Održavanje kočionih sistema, zamena ulja, filtera i servisiranje DPF sistema. Rad na elektro i pneumatskim sistemima, redovno održavanje i priprema kamiona i prikolica za tehnički pregled, vođenje evidencije o izvršenim popravkama. Šta tražimo? Minimum godinu dana radnog iskustva na poziciji diesel mechanic, sposobnost za samostalni rad, ali i dobru komunikaciju unutar tima. Posjedovanje vozačke dozvole klasa B ili CDL je velika prednost. Radionica se nalazi u Justiceu, Illinois, Cook Country. Kontakt 202-631-7046. 202-631-7046. Izdaje se skroz namešten stan spreman i useljiv odmah u Vilubruku. 3 osobe, 2 kupatila, idealan za porodicu, minimum na godinu dana. Zainteresovani, pišite na Viber ili WhatsApp 331-551-3628. 331-551-3628. Kompanija Južni Vetar Logistics zapošljava ozbiljne i odgovorne owner operatore za dugoročnu saradnju. Radimo kao tim 24/7, vaš uspeh je i naš uspeh. Nudimo rad sa najplaćenijim turama i najkvalitetnijim brokerima na američkom tržištu, autodelovi, elektronika, USPS. 11 do 14.000 dolara konstantna nedeljna zarada, popust na gorivo, pomoć oko registracije i iznajmljivanja prikolice. Potrebno, vaš kamion, CDL iskustvo, 2 ili više godina, ne više od 1 moving violation u zadnje 3 godine. Prijavite se na 773-770-6499, 773-770-6499. Chicago dešavanje plus radio šire svoj tim. Tražimo komunikativne i snalažljive devojke za part-time rad na terenu. Tvoj zadatak je obilazak lokalnih biznisa i predstavljanje naših marketinških paketa. Šta je potrebno? Sopstveno vozilo i motivacija, a iskustvo u prodaji je veliki plus. Šta nudimo? Odlične provizije, bonuse i radno vreme koje sama krojiš. Pošalji kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili nas pozovi na 773-807-4568. 773-807-4568. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: U ritmu proleća, vaš plus radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
4: Budite uvek u toku sa najnovim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu.

0: Dobar dan svima koji slušate Plus Radio. Ovaj petak, nadamo se, prelep, a mi imamo jednu važnu informaciju za sve vas koji planirate porodičan izlet do Grnja. Ako ste mislili da pošaljete klince same u Six Flags dok vi završavate shopping ili odmarate, obratite pažnju jer su se pravila ozbiljno promenila. Naime, Six Flags Great America je upravo pooštrio pravila obezbeđenja i od ove sezone, koja je inače jubilarna, 50, nema više onoga da deca do 15 godina mogu sama da šetaju po parku do 5 popodne. Sada svako ko ima 15 godina ili manje mora biti u pratnji odrasle osobe koja ima 21 ili više godina, i to tokom celog boravka u parku. Znači, nije dovoljno samo da ih ostavite na ulazu, pratilac mora da uđe sa njima, da ima važeći dokument sa slikom i može da vodi najviše 10 dece. Ako obezbeđenje naleti na klince koji šetaju sami, bit će ispraćeni napolje bez obzira na to da li imaju sezonsku kartu ili običnu ulaznicu. Isto važi i za Hurricane Harbor kada se on otvori. Pa eto, bolje da znate nego da vam propadne izlet. Organizujte se ko će biti dežurni pratilac dece, a ostanite i uz Plus Radio. Mi idemo na malo muzike, pa se čujemo uskoro sa pregledom najvažnijih vesti.
1: Plus Radio.

0: Par minute nakon podneva, dobar dan dragi slušaci, ako ste se ovog jutra probudili i pomislili kako vam treba malo boje u životu, imamo savršen predlog za vas. Zvanično je otvoren jedan od najljepših prolećnih događaja u okolini Chicaga, festival Lala, i to na čuvenoj farmi Richardson Farms u Spring Groveu. Pazite sad ovaj podatak, tamo vas čeka više od milion cvetova. Zamislite ta polja. Posadili su oko 350.000 novih lukovica prošle jeseni, a one od ranije su sada u punom cvatu. Ima ih u svim mogućim bojama. Od vatreno crvene i sunčano žute pa do onih otmenih tamno ljubičastih nijansi. Pravi raj za oči, a boga mi i za vaš Instagram profil ako volite dobre fotografije. Ali nemojte predugo da čekate. Priroda radi po svom, pa će festival trajati svega 2 do 3 nedelje u zavisnosti od toga koliko nam vreme bude naklonjeno. Osim šetnje kroz cvetna polja, tamo možete uživati u muzici uživo. Imaju super ponudu hrane i pića, tako da je ovo idealan porodični izlet. Ulaznice kreću od $17. U tu cenu vam je uračunati parking i razne zabavne aktivnosti na farmi. Dakle, spakujte dobro raspoloženje, pravac Spring Groove i uživajte u ovom prolećnom spektaklu dok traje. A mi nastavljamo dalje uz cvetne note naše muzičke liste.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

E, dragi roditelji, vi koji ste ustala se plus radija, imamo jednu fenomenalnu vest koja će vam ozbiljno sačuvati kućni budžet ovog leta. Ukoliko planirate odlazak u Six Flags Great America ili možda u Hurricane Harbor, imajte na umu da vaši mališani mogu da uđu potpuno besplatno. Six Flags je upravo lansirao Free Pre-K Pass za 2026. i to znači

0: Ovo je idealna prilika za letnja putovanja. Iz uprave kažu da znaju koliko porodice danas paze na svaki dolar i da žele da omoguće deci uspomene koje će pamtiti godinama, a da to ne košta pravo bogatstvo. Imajte na umu da je broj pasova ograničen na 2 po jednom članstvu. Zato ne čekajte jun, registrujte se na vreme i vidimo se na roller coasterima. Ostanite uz nas jer vam donosimo još korisnih saveta za najbolje leto u Čikagu.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Samo hitovi plus radio.

0: znaš da volim što si plava.
1: E pa, dragi naši gurmani, spremite se jer sezona festivala u Chicagu i okolini polako uzima zalet. Imamo festivale čokolade, mače, svega i svačega, ali jedan se posebno čeka. Onaj najslađi i najveći u celom Illinoisu. Vraća nam se Strawberry Fest na farmi Windy Acres u Ženevi. Ako ste ljubitelji jagoda, ovo je bukvalno mali raj na zemlji. Festival će se održati tokom dva vikenda u junu. Prvi od 5. do 7. drugi odmah posle od 12. do 14. juna. Šta vas tamo čeka? Pa lakše je reći čega nema. Od čuvenih shortcake kolača preko sladoleda krofni pa sve do onih njihovih legendarnih slaši napitaka od jagoda. A ako ogladnite od silnog šećera, bit će tu i ozbiljne klope, grilovanih burgera, kukuruza, kobasica uz baštu sa pivom. Za nas starije, naravno. Ovo je baš pravi porodični izlet jer su organizatori spremili gomilu atrakcija, vrteške, mini golf, vožnju vozićem i muziku uživo. Deca će uživati, vi ćete se pošteno odmoriti, ulaznice kreću od $20 pa bi bilo pametno da ih rezervišete na vreme jer znate i sami, jagode su uvek u modi. Zapišite datume, Ženeva nas čeka u junu, a mi nastavljamo dalje uz pesmu koja će vas dodatno zasladiti. Slušamo se i dalje na Plus Radio.
2: U ritmu proleća Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, dragi naši, pred nama je jedno posebno veče koje spaja vrhunsku eleganciju i ono najlepše u ljudima, plemenitost. Humanitarna fondacija Šumadija u saradnji sa organizacijom Sama poziva nas na svoj do sada najelegantniji događaj Šumadijsko veče, veliku dobrotvornu galu. Ovo nije samo prilika za druženje, već i događaj sa dubokim smislom. Sav prihod od ove večeri ide direktno organizaciji Nurdor, udruženju roditelja dece obolela od raka u Srbiji, a vašim prisustvom direktno pomažete onima kojima je nada najpotrebnija. Datum je 15. maj, počinje u 18.30, domaćin ovog spektakla je prelepi Park Ridge Country Club i šta vas tamo očekuje, pa vrhunska večera, muzika uživo, bogata lutrija i atmosfera koja će se prepričavati s obzirom na to da je reč o gala večeri, kodeks oblačenja je formalna garderoba, pa je to prava prilika da zasijate u svom najboljem izdanju. Cena karte je $175, a s obzirom na to da je broj mesta ograničen, savjetujemo vam da svoju ulaznicu obezbedite što pre. Sve informacije možete dobiti i na telefon 847-823-3101. Budite deo ove velike humanitarne priče. Pokažimo još jednom koliko je veliko srce naše zajednice u Čikagu. A mi nastavljamo i dalje u dobrom ritmu uz vaš Plus radio.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušajte Talase Plus radija, ljubitelji sporta, ljubitelji prirode i onog pravog domaćinskog druženja. Slušajte nas pažljivo. Ukoliko ste bar jednom držali golf palicu u rukama ili jednostavno volite da provedete dan na zelenim terenima, imamo sjajnu najavu za vas. U nedelju, 31. maja, održava se peti jubilarni golf outing turnir organizacije naše Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Lokacija je prelepi Old Orchard Country Club u Mount Prospektu. Nije to samo turnir za profesionalce, naprotiv, bez obzira na to koliko ste vešti u golfu, cilj je pre svega sportski duh i sjajna atmosfera u društvu parohijana i prijatelja. Ako želite da se prijavite kao igrač ili možda želite da podržite ovaj događaj kao sponsor, javite se momu Despiniću na mail golf@hrsoc.org. Registracije su uveliko otvorene, pa nemojte predugo čekati da rezervišete svoje mesto na terenu. Za sve dodatne informacije možete pozvati i broj 847-255-2025. Vidimo se na zelenilu da zajedno proslavimo ovaj mali jubilej, a vi ostanite uz Plus Radio jer najbolja muzika i najbolje vesti i priče tek dolaze.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Želite da upoznate svoju domovinu, ali i svet oko sebe, da otkrijete skrivena mesta, čujete zanimljive priče i doživite putovanja na drugačiji način? Tražite ideju za sledeće putovanje? Od prelepih predela Srbije do zanimljivih destinacija širom sveta, zapratite Instagram stranicu Putovanja sa osmehom, jer svako putovanje je lepše kada se deli sa osmehom.
3: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: više od života.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: dosta previše.
1: Mali oglasi.
2: Kompanija Two Brothers Freight sa sedištem u Justiceu, Illinois, traži pojačanje. Potrebna nam je ozbiljna, odgovorna i stručna osoba za održavanje i popravku našeg voznog parka. Šta nudimo? Odličnu satnicu, $25 to $55, zavisno od vašeg znanja i iskustva. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Siguran posao u organizovanom i profesionalnom okruženju. Vaše zaduženja: dijagnostika i popravka dizel motora, Freightliner, Volvo i tako dalje. Održavanje kočionih sistema, zamena ulja, filtera i servisiranje DPF sistema. Rad na elektro i pneumatskim sistemima. Redovno održavanje i priprema kamiona i prikolica za tehnički pregled. Vođenje evidencije o izvršenim popravkama. Šta tražimo? Minimum godinu dana radnog iskustva na poziciji diesel mechanic. Sposobnost za samostalni rad, ali i dobru komunikaciju unutar tima. Posjedovanje vozačke dozvole klasa B ili CDL je velika prednost. Radionica se nalazi u Justiceu, Illinois, Cook Country. Kontakt 202-631-7046. 202-631-7046. Izdaje se skroz namešten stan spreman i useljiv odmah u Vilubruku. 3 osobe, 2 kupatila, idealan za porodicu, minimum na godinu dana. Zainteresovani, pišite na Viber ili WhatsApp 331-551-3628. 331-551-3628. Kompanija Južni Vetar Logistics zapošljava ozbiljne i odgovorne owner operatore za dugoročnu saradnju. Radimo kao tim 24/7, vaš uspeh je i naš uspeh. Nudimo rad sa najplaćenijim turama i najkvalitetnijim brokerima na američkom tržištu, autodelovi, elektronika, USPS. 11 do 14.000 dolara konstantna nedeljna zarada, popust na gorivo, pomoć oko registracije i iznajmljivanja prikolice. Potrebno: vaš kamion, CDL iskustvo 2 ili više godina, ne više od 1 moving violation u zadnje 3 godine. Prijavite se na 773-770-6499, 773-770-6499. Chicago dešavanje plus radio šire svoj tim. Tražimo komunikativne i snalažljive devojke za part-time rad na terenu. Tvoj zadatak je obilazak lokalnih biznisa i predstavljanje naših marketinških paketa. Šta je potrebno? Sopstveno vozilo i motivacija, a iskustvo u prodaji je veliki plus. Šta nudimo? Odlične provizije, bonuse i radno vreme koje sama krojiš. Pošalji kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili nas pozovi na 773-807-4568. 773-807-4568. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
3: Plus radio, samo hitovi.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: 28 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Čikagu promenjivo vreme, u subotu sa kišom uz temperaturu do 20, a u nedelju vedro uz maksimalnih 16 stepeni Celzijusove skale.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
3: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

I zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne vreme da ovu sedmicu završimo zajedno i da isplaniramo kako ćemo da provedemo vikend. Danas u Čikagu povoljnije vreme, u prethodnom satu 17 stepeni temperatura, sutra kažu meteorolozi do 21, a u nedelju do 15 stepeni. Za vikend se ne najavljuju padavine, pa temperaturu možemo i da zanemarimo, jer šetnje kroz Čikago svakako može da bude ovog vikenda da opcija. Pa u tom pravcu razmišljajte i organizujte se. Naravno da i šetnja nije zabavna ukoliko nemate pravo društvo, zato sa sobom ponesite Plus Radio. Idemo sa vama gde god da ste se uputili. Zašto? Jer ćete kod nas slušati samo dobru muziku i lepe priče. 24 sata samo hitovi. Ne zaboravite da nas možete slušati na 8 različitih radio stanica. I za danas smo pripremili lepe priče, pored dobre muzike, samo dobro raspoloženje i ovog petka, 8. majsko popodne, provodimo zajedno. Dobrodošli u pozitivno popodne.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vikend je pred nama, nadam se da planirate negdje da izađete. Ukoliko vam je potrebna pomoć, evo u okviru pozitivnog popodneva i danas sa vama delimo dobar provod, odnosno mjesta gdje možete da uživate. Radio Sun Promotion i Chicago Dešavanje vas pozivaju da večeras budete u Vili Pela, od 20.30 nastupa Emir Đulović. A sutra ne propustite Kotlić i Jadu u crkvi Svetog Nikole u Lionsu. Očekuju vas celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, dobru muziku i fantastično raspoloženje. Od 13 sati počinje degustacija hrane i početak svirke uz bend Neše Veljkovića. Od 18 se očekuje glavni program u velikoj sali. Kotlić i Jada i celodnevno druženje uz hranu, muziku i dobro raspoloženje. Crkva Svetog Nikole, Lions, subota 9. maj. A u okviru Kotlić i Jade možete da posetite i sajam biznisa. On će se održavati na istom mestu od 12 do 17 sati. Ako želite još neku informaciju o tome šta se dešava u Chicagu i širom Amerike, gdje možete da prisustvujete dobrom provodu, obavezno se informišite na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
0: Slušate Plus Radio.

0: Mali.
1: Kompanija Two Brothers Freight sa sedištem u Justiceu, Illinois, traži pojačanje. Potrebna nam je ozbiljna, odgovorna i stručna osoba za održavanje i popravku našeg voznog parka. Šta nudimo? Odličnu satnicu, $25 to $55, zavisno od vašeg znanja i iskustva. Puno radno vreme od ponedjeljka do petka, vikendi po potrebi. Siguran posao u organizovanom i profesionalnom okruženju. Vaše zaduženja, dijagnostika i popravka dizel motora, Freightliner, Volvo i tako dalje. Održavanje kočionih sistema, zamena ulja, filtera i servisiranje DPF sistema. Rad na elektro i pneumatskim sistemima, redovno održavanje i priprema kamiona i prikolica za tehnički pregled, vođenje evidencije o izvršenim popravkama. Šta tražimo? Minimum godinu dana radnog iskustva na poziciji diesel mechanic, sposobnost za samostalni rad, ali i dobru komunikaciju unutar tima. Posjedovanje vozačke dozvole klasa B ili CDL je velika prednost. Radionica se nalazi u Justiceu, Illinois, Cook Country. Kontakt 202-631-7046. 202-631-7046. Izdaje se skroz namešten stan spreman i useljiv odmah u Vilubruku. 3 osobe, 2 kupatila, idealan za porodicu, minimum na godinu dana. Zainteresovani, pišite na Viber ili WhatsApp 331-551-3628. 331-551-3628. Kompanija Južni Vetar Logistics zapošljava ozbiljne i odgovorne owner operatore za dugoročnu saradnju. Radimo kao tim 24/7, vaš uspeh je i naš uspeh. Nudimo rad sa najplaćenijim turama i najkvalitetnijim brokerima na američkom tržištu, autodelovi, elektronika, USPS. 11 do 14.000 dolara konstantna nedeljna zarada, popust na gorivo, pomoć oko registracije i iznajmljivanja prikolice. Potrebno, vaš kamion, CDL iskustvo, 2 ili više godina, ne više od 1 moving violation u zadnje 3 godine. Prijavite se na 773-770-6499, 773-770-6499. Chicago dešavanje plus radio šire svoj tim. Tražimo komunikativne i snalažljive devojke za part-time rad na terenu. Tvoj zadatak je obilazak lokalnih biznisa i predstavljanje naših marketinških paketa. Šta je potrebno? Sopstveno vozilo i motivacija, a iskustvo u prodaji je veliki plus. Šta nudimo? Odlične provizije, bonuse i radno vreme koje sama krojiš. Pošalji kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili nas pozovi na 773-807-4568. 773-807-4568. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Evo u nastavku pozitivnog popodneva lepih vesti za mlade ljude koji žive u Čikagu, jer grad je pokrenuo novu inicijativu, a u pitanju su stipendije namenjene učenicima slabijeg imovinskog stanja, a koji žele da studiraju tehničke nauke. CTA Elevating Futures Redline Extension Scholarship je u pitanju, to jest to je fond, a vredan je $250,000 od 2026. do 2030. dodeljivaće po 3 stipendije godišnje u iznosu od $3,000. Cilj je da se unapredi transport, ali i otvaranje novih prilika za obrazovanje i svakako zapošljavanje mladih. Stipendije će biti dostupne učenicima koji žive ili se školuju u zonama obuhvaćenim projektom, a planiraju da upišu fakultete iz oblasti inženjerstva, arhitekture ili građevinarstva. Program sprovodi Chicago Schoolers, organizacija koja pomaže talentovanim učenicima koji nemaju finansijsku podršku. Prijave su otvorene do kraja maja, dobitnici će biti objavljeni tokom leta. Očekuje se da će program da zaista pruži podršku, a vi ako želite da se detaljnije informišete o istom, priliku za to imate na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo zabave u nastavku pozitivnog popodneva, tačnije priča o novom trejleru za Nolanov epski spektakl, a u pitanju je Odiseja. Ovo je dugo očekivana filmska adaptacija Homerove Odiseje, a u režiji Christophera Nolana. Matt Damon igra glavnu ulogu u ovom filmu, a čitava postava obećava da će epski blockbuster biti pravi vizuelni spektakl. Novi trejler, premijerno prikazan u emisiji The Late Show with Stephen Colbert, i pružila nam uvid u zaista grandioznu viziju ovog klasičnog grčkog epa. Matt Damon ulozi Odiseja, kralja Itake, koji se nakon desetogodišnjeg trojanskog rata bori za povratak kući. A Anne Hathaway glumi njegovu vernu suprugu Penelopu. Tom Holland igra njihovog sina. Film je opisan kao mitski akcioni ep, a sniman je na autentičnim lokacijama širom sveta, uključujući i otvoreno more, kako bi se što vernije dočarali izazovi Odisejevog lutanja. Inače, Nolanova Odiseja se uklapa u aktuelni trend filmskih adaptacija velikih književnih klasika, koji su se pokazali izuzetno uspešnim kod publike. Premijera je zakazana za 17. jul 2026. Što se tiče prvih reakcija, svet sa nestrpljenjem očekuje Nolanovu Odiseju.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva tema je tržište rada. Tačnije, grupa demokratskih zakonodavaca iz Illinoisa pokrenula je inicijativu koja bi mogla da promeni tržište rada u SAD-u. Living Wage for All Acts je predlog zakona, predviđa postepeno povećanje federalne minimalne zarade na čak $25 po satu. Plan je da kompanije sa više od 500 zaposlenih moraju da dostignu ovu granicu do 2031. godine. Trenutno minimalna plata u SAD-u iznosi $7.25 po satu, što je nivo koji nije menjan još od 2009. godine. Predlog dolazi u trenutku kada se sve češće govori o krizi, pristupačnosti i rastućem jazu između prihoda i troškova. Svakako da sudbina ovog predloga još uvek nije izvesna. Lideri u Kongresu nisu potvrdili da li će zakon uopšte biti stavljen na glasanje, što znači da bi proces mogao da traje. Jedni smatraju da je ovaj proces neophodan da bi se poboljšao životni standard, a drugi upozoravaju na neke posledice, posebno kada su manje firme u pitanju. Inicijativa već sada izaziva veliku pažnju, što znači da će u jednom trenutku da dođe i na raspravu, ali naravno da se niko ne bi žalio da se minimalna plata u Americi poveća. Vidjet ćemo samo kada će doći na red.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ukoliko ostanete uz Talase Plus Radija, uživat ćete u dobroj, to jest najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike i uvek uz pozitivu. Vikendi pred nama, meteorolozi najavljuju okej vreme, neće biti previše toplo, ali se ne najavljuju ni padavine. Planirajte, uživajte, šetajte, putujte, zato služi i vikend. Ako izaberete da budete uz nas, a nadam se da hoćete, usamljeni biti nećete jer se sa vama za vikend druži naša draga koleginica Nina i njene nove interesantne teme. Od ponedeljka ponovo isto društvo sa vama Miško, Milena i Marijana. Uživajte u vikendu, odmorite, opustite se, a ako radite, nadam se da ćete da izaberete da radno vreme skratite uz Plus Radio. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo u ponedeljak.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Buzz Radio.
1: Nekad splašim da te pozorim.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj? Treba li

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit buka.